Naktis vēl tiesa savu šalta delna ant tavu lūpu miega svetima tīla mēs žaidēm likī